D. Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam

dengan sesuatu yang tidak mementingkan, sesuatu hana manfaat, sesuatu hana faedah, yang hana beruntung untuk akhirat. Kemudian yang ketiga, wafaul jawarih, jalan untuk sempurna jawarih, yang selain hati dan lisan. Alla ya'siyallahu ta'ala wa la yu'addi ahadan minal muslimin. Pada jawarih tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anggota yang Allah berikan kepadanya Bani Adam, selalu dalam taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, dan wala yu'adzi ahadan minal muslimin, dan tidak menyakiti ahadan minal muslimin, salah seorang daripada muslimin. Maknanya hana meilanya udip hana menyakiti urang lain, udip hana meilanya urang lain. Tetapi jawarih, anggota-anggota yang Allah berikan kepadanya Bani Adam, selalu dalam taat kepada Allah dan selalu dalam mengerjakan kebaikan. Jaro yang gembira Allah, hana untuk mengilanya urang lain, hana untuk poh urang lain, tetapi selalu dalam taat kepada Allah, selalu dalam memberi sedekah, membantu orang-orang miskin. Aki yang gembira Allah, hana pernah ijak bak maksiat kepada Allah. Selalu aki yang gembira Allah hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, sedang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ihnuk manteng, lebih dan kurang lun laki ma'ah, hadanallah wa iyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.